او اي كيلو غنو من نرغون كرجي غنو بنان كيبس او انا ورك بنا قيم يرون ورزن بول اسيت كيبس فاميلي هيلث اسوسيشن جيت كيفا او دي كيبس ويمن اند تشيلدرن سبورت سنتر جيت كي دبليو سي اس سي تو ساين اب فور رويال ات دي ميموراندم اوف انديرستاندينج دي ام او يو اني يا خري كناي بي اي تمنكا اي بوبرا يبغين كمتوان تي كرجي تي اني بوغني باي تي بي يبغين كرجي كان دي مرغون كمنويا نو متيا او مين رويا ايني اتاي او سونق يون كيبس Nara rongrong de kifa ada etek na ni monte na makai na yo atau pa tri tak yan kan kina ya tena no tewana tewanya ni botoka o de tratara si tewana ni pinta ikan na roku nta tera ikan na nte usu ni no ni makuri ai ka tera ngwa kiroi ni na no nte makuri medi pota nometa o karawan ngwa ki ai kana ti metoa ibukin ka kura koran te menda me te menda karawan te botoka o ai ka kura koran te pota nometa pa ana waya ni makuri ni ka tuki wa ki ni wa na ko ya aine o ta ine ni yon kiribes yang anak momo de kifa na kon de KWSCS ibu kin de den to akini kare ke paye oni ngai nga na kon to boye ni makuri ka kata nota on kare gira kia ame toan akari ni en ino meta ya ini yon kibes esan to wen ana wan kibes apo kibes at the Embraer E190-E20 de nga pon ngai de beren wan kibes ipundik e ka ta kemen de botak ni makuri ibu kin do ngoi temen na momo na pa ayo pun ana ka wa no wan kibes at the Embraer E20 Aure, ia pun dengan anak kaita untuk tahu cakap kiri pesan aku sayina. Ibu kena naik kerja pergi. Awak pun tuha. Nikah kerja anak awak wa nuan kita kiri pesan you. Ingin nanya, awak pun tuha kamu ada Embraer E20 on Christmas untuk anda pun gaya nak. Awak kan ada nak kita pergi. Awak untuk konten mereka nuan kita pun dikit. Jadi mungkin abang ayi. Ibu itu kena. Awak kerja waktu bawa tak nikah kerja ibu kena. Awak kerja waktu mau pergi nikah tapi ibu kena tak. Anak nuan kita kiri pesan you. Esok kami tuha tuha. IC ini mana kita niara. Pokon tekaboto on tekabos kiroi dinidi kayo ngai ya kiramo tekabos kiroi miss random solution nana rongorongo miss random solution nare kana ko yo on the social media oiran kapra pure ngai ya kiramo kon tekabwa den tayayo yan kanga ngai ke aire gere ke match gibe kite gi ena atona gite kite na ko taro me christmas are ya pur karke ye iten mananga me christmas ni kau yaroi walking on a program tekabos kiroi are yesen walking guy Sex ni mana ia pun nangan depan kerja itu miss random solution nak uye nak ke asam nangan ia pun tuha nangan ika aku kagur. Ingan nanya atau ingan ke asam sih ku miss random solution menjadi kabus kiroi. Nae asam kerja masih akhi awal sih bukan yang online voting demais awan buat jenga. Atau itu contoh kerja ta anamais miss word of home demais ad bukan jenga. Nah kan ini nak ia anak orang yang uniknya cara ni kan ini akhi miss kiribes 2026 pun miss word of home miss info miss registry. Miss YCL or I miss KCDL. Na kon te kapong, ay maira yo on the sport complex ibeso. Tungkol ngon di beti beke. Esa te media yon Rota, the Commonwealth of the Northern Marianas Islands, di akin na pa, ikakatawro yung kaya pena imaindo kon tiang ibuaka ay kurakura at the super typhoon Bavi. Itaku tawabisi, ntawon kanwani po may kwam pa tiang ibuaka ane ay kurakura na pon category 5. Inati ime to ni kurakura na ane nikarokwa tako wapong jatay ade inatinan niya jeta at the Marianas. Itu kita mesti meyrota ay Aubrey Hawkup. Pa awak ingkar ya obisnya ni makuri me ayah pota nometa. Paki asalnya pasalnya pun ingkar kaki. Wuwa tabun kamera meno. Pan kamera kiam meta. Pa ayah kamera ni entah inaku. Ikaraku a inaku cerita nota menjadi utara pa. Ia toki en jangi buah. Inaku ingkar cerita orang ibu kini jangi buah. Karena kon apen CNMA ikar rota. Cinian Saipan Aquam. Oh, orang ingkar orang ini apa? Ibu kini buah kan merawan tabu akan.